0: Banskog kantona. Najave dešavanja.
1: U toku je tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću pod nazivom Oaza u betonu, a bavi se neizgrađenom